0: hasta jurar.
1: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Ahora le dejo las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de la Radio Pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Semana de preparativos para o comezo de cursos máis pequenos, os de 0 a 3 anos, xa comezan hoxe, o resto o mércores. E con movilizacións na concertada, porque os sindicatos convocan folga para o primeiro día, para o día 9. Este domingo deixanos dúas víctimas mortais, un motorista faleceu nun accidente no concello coruñés de Outes e unha muller afogada nunha praia en Ferrol. E quedou estabilizado o incendio que se declarou sábado no concello ourensán de Manzaneda. Afecta a unha superficie de 15 hectáreas. Deportes, o Celta xoga hoxe en Xetafe, un partido correspondente á cuarta xornada de Liga. En baloncesto, o básquet Coruña gañou a Copa Galicia Obregón. O tempo para hoxe, agárdanse neboas no interior e ceos con máis nubes no litoral norte e noroeste, sen descartar algún orballo. Logo o ceo quedará prácticamente despexado, sobre todo estará máis aberto canto máis ao sur. Hoxe xa non hai ningunha alerta por calor. Vexamos como abre este luns nas principais cidades. Comezamos por Vigo, Aitana Vidal.
4: Bo día, temos os ceos despexados e 17 graos.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí despexado tamén e 16 graos.
3: Seguinte parada, Ourense, Marta Gómez.
6: Aquí 19 graos, ceos despexados e contaremos con chegar nas horas centrais o día 33 graus.
3: Ainda por encima dos 30, polo tanto, Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, aquí temos 15 graus, nevo alta.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: De momento está cuberto, temos 16 graus.
3: Na Coruña e Ferrol despexado entre 17 e 18 graus. Que nos agarda para o resto da xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Oxe, Galicia continúa con predominio das altas presións, aínda con restos dunha fronte, deixan ceos máis nubrados no terzo norte, onde non descartamos durante a mañá algunha chuvia de carácter feble. No resto, ceos moi abertos, algunhas néboas matinais, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento sopra frouxo de compoñente oeste, terá intervalos moderados no mar.
3: Os máis pequenos son os primeiros en retomar a rutina escolar. Hoxe comeza o curso nos 170 centros da rede de escolas infantis de 0 a 3 anos da Xunta. Trátase do primeiro ano no que as educadoras e coidadoras deste ciclo educativo pasaron a ser funcionarias de carreira despois de anos encadeando contratos temporais como a persoal laboral. Alejandra López.
10: A conselleira de Política Social, Fabiola García, destaca o esforzo da Xunta para garantir a gratuidade deste ciclo, onde que se benefician 32.000 familias a través dun investimento de 68 millóns de euros neste curso.
11: Galicia é nestes momentos a única comunidade con esa gratuidade total de todas as escolas infantis, esa da rede pública autonómica, privadas, de iniciativa social, e gracias a esta gratuidade pois se demostra, non, que os pais confían nesta etapa de 0-3 como unha etapa crucial para o desenvolvemento dos máis pequenos.
10: No resto de etapas educativas, as clases comezan pasado mañá.
3: En o caso da concertada, vai no facer unha convocatoria de folga. Están chamados a un paro este mércores 7.000 profesionais que reclaman mellores condicións laborais e o cumprimento de acordos acadados xa hai 17 anos.
10: Instan a Consellería de Educación, a que cualifican de fábrica de conflitos, a convocar xa unha mesa de negociación para abordar as súas demandas, que teñen como único obxectivo dignificar as súas condicións de traballo. Enrique García, da CIGA Ensino.
12: Equiparación salarial que había xa do 2008 é unha reducción do horario lectivo. Logo, o que é recuperar tamén o da pago da PEA, que é unha paga extra por antigüedade, que están as retribucións tamén do persoal docente.
10: Dirixen tamén a súa demanda á patronal en plena negociación do convenio colectivo da educación concertada.
3: Así que o mércores 298.000 alumnos retomarán a rutina marcada para moitos polos problemas que vai supoñer isto para a economía doméstica. Máis dun 14% deles viven en situación de pobreza. UNICEF reclama ás administracións un cambio de modelo nas prestacións. Andrea Oca.
8: Un cambio que pase por unha renda universal e por un mellor modelo de axudas. UNICEF calcula que cunha prestación universal de 100 euros o mes, a taxa de pobreza económica baixaría en 3 puntos na nosa comunidade. Permitiría aliviar a carga das familias e evitar consecuencias a longo prazo como o abandono escolar. Gabriel González, especialista en políticas de infancia.
13: Para estos niños y niñas no es exactamente
0: lo mismo, sino que vuelven desde muchas veces sin haber pasado vacaciones fuera de casa y vuelven con mayor brecha educativa, es decir, el parón educativo normalmente les ha hecho un mayor impacto.
8: E considera que o sistema de prestacións non se adapta a todas as realidades e non chega a todas as casas que o precisan.
0: As administraciones autonómicas que tienen las competencias educativas también pueden actuar a través de las becas, facilitándolas, creando pasarelas entre las rentas mínimas, por ejemplo, de inserción y las pasarelas, es decir, un hogar en el que alguien recibe la que recibe la renta mínima, que tenga derecho automático, por ejemplo, a becas educativas.
8: Engaden a petición, compre, reducir la burocracia a hora de facer las solicitudes.
3: Gracias, Andrea. Da educación a sanidade, porque o Concello de Moaña vai denunciar os Sergas por non devolver as urxencias á localidade despois de que foran trasladadas a Cangas hai 6 anos, cando a COVID. Acusa o goberno galego de incumprir o convenio polo que o Concello cedía o solo pro novo centro de saúde a cambio de que volvera o PAC a Moaña. Os veciños volveron concentrarse este domingo diante do ambulatorio Aitana Vidal.
4: Sí, con estas son xa 252 as semanas de movilizacións pola mellora da sanidade en Moaña. Conseguiron o reforzo da ambulancia para o municipio que se cubriran as vacantes da quenda de tarde no centro de saúde, pero seguen sen o servizo de urxencias. Nesta situación, o Concello non lle queda outra que denunciar os Sergas. Leticia Santos é alcaldesa.
13: Un goberno que falta a súa palabra e que falta incluso os contratos asinados, pois non é un goberno fiable, é un goberno negligente, irresponsable e desde logo que lle está faltando o respeto á veciñanza de Moaña, que fixe un esforzo enorme para cumplir pola nosa parte con todos os requisitos que nos puxeron no seu día, que non foi nada fácil, por certo, que nos construísen por fin un centro de saúde.
4: Nesta situación, Concello e colectivos de varias parroquias están organizando unha gran marcha pola sanidade no Morrazo, con saídas desde Cangas e Moaña, para reclamar a volta das urxencias e a construción dun centro para Oio e Aldán.
3: E os socialistas galegos denuncian o desleixo por parte da Xunta na organización reparto e na calidade do habituallamento dos brigadistas forestais galegos. A portavoz de Política Forestal, Carme Rodríguez da Costa, lembra que a situación quedou en evidencia cos lumes deste pasado verán, coas numerosas deficiencias na organización e funcionamento do operativo.
14: Consideramos un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dea un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física en condicións especialmente adversas.
3: Finalmente, o Concello de Vigo vai suministrar auga ao de Bayona a partir de hoxe ante a seca que está a sufrir esta localidade do sur da provincia de Pontevedra. Vigo atende así a petición realizada o sábado polo Concello de Bayona, malia que critican a inacción da Xunta ante o problema. Engaden que, de non ser por eles, a xente de Bayona quedaría sen auga, hoxe a Soliño.
15: Sí, a operación realizarase a través da conexión de Eiras a Zamáns. O goberno local de Vigo comunicou a medida a tempo que criticou a Xunta por non afrontar o problema que ten a área metropolitana para o abastecemento de auga. A Consellería de Medio Ambiente criticou, sin embargo, ao alcalde Abel Caballero por referirse a esta acción como se fose unha doazón ou un acto de caridade cando é a súa obriga garantir o abastecemento da poboación.
3: Os Greco Galicia, os grupos de resposta especial contra o crime organizado da Policía Nacional, cumpren 20 anos. Trátase dunha unidade de élite das forzas de seguridade centrada especialmente na loita contra o narcotráfico, que habitualmente intervén en actuacións policiais contra as mafias galegas. Co seu responsable falamos esta fin de semana en Radio Nacional, Pablo Lago.
5: Sí, crime organizado, tráfico de drogas, branqueo de capitais, objetivos dos Greco, que conta con persoal moi especializado e gozan de prestixio internacional, que medrou e foi modificando o seu modus operandi ao longo destes 20 anos. Emilio Rodríguez é o responsable dos Greco Galicia.
16: Somos el herederos aquellos pioneros en la lucha contra el narcotráfico y nuestra batalla continúa, como lo estamos viendo, desde el primer momento de nuestra creación hasta antes de ayer, hace 20 años, que asestamos el penúltimo golpe a una organización criminal gallega que se dedica al narcotráfico.
5: Hay pocas semanas hubo aprehensións de droga muy importantes en Galicia, ao norte da Ría de Arousa e tamén por la Costa da Morte. Os distintos métodos de entrada da droga diversifícanse ante as incautacións que realizan as forzas de seguridade.
16: Las nuevas tecnologías, la incorporación de nuevas generaciones ha provocado nuevos sistemas de trabajo, pero básicamente el funcionamiento es el mismo que siempre ha existido. Contactos en Sudamérica, para provisionar de la droga, transporte, y una vez la droga en tierra, su distribución hacia otras capitales europeas o resto de España.
5: De todas las operaciones, las organizaciones galegas siguen implicadas desde hai 20 años.
3: Galicia pecha o verán con cifras récord de ocupación turística. Achegouse ao 80% no pasado mes de agosto. Iso é un 3% máis que no mesmo período do ano pasado, de 2025. Eva Otero.
17: O pico máximo registrouse durante a eclipse cunha ocupación media do 88%, chegando a 93% na costa. Cesario Pardal, presidente do Cluster Turismo de Galicia.
18: Indudablemente este fenómeno pois axudou nos a posicionarnos e a dar a coñecer pois o destino Starlight que temos aquí en Galicia, que moita xente quedou sorprendidísima da capacidade que tivemos para absorber tanta mobilidade de turistas e de xente que se desplazou dun lado a outro, incluso xente de Portugal que subeu a Galicia a ver este fenómeno.
17: Unha tendencia alza que se ven registrando dende os últimos anos, impulsada en parte polas promocións de Galicia das administracións e tamén polo cambio climático. Os turistas cada vez máis ven Galicia como un dos mellores destinos para súas vacacións.
18: Foi máis que nada no verán pois as perspectivas que teña o sector turístico, pois intentar superar esa cifra do ano pasado. Vemos que hai un incremento casi dun 3% con respecto á cifra do ano pasado. Aumentamos a estadía media, aumentase tamén o ticket, por tanto, pois son os mellores resultados da última década.
17: Mellora tamén a duración media da estadía, superando as 5 noites, e o prezo medio por noite ascende a 120 euros.
3: Mobilización en Santiago este domingo dos colectivos animalistas das 4 provincias galegas baixo lema: os gatos tamén teñen lei. Denuncian un incumprimento da lei por parte dos concellos e a inacción da Xunta coas colonias de felinos comunitarios. A lei recoñece que os gatos da rúa como comunitarios, polo que a responsabilidade é das administracións, como medida de control sanitario, realizar un censo cos animais que viven na rúa e facerse cargo deles. Cristina Domínguez Voceira.
19: Non temos censo porque os concellos non o fan. É unha cuestión de sanidade. E a sanidade é dos concellos. É unha responsabilidade que non pode recaer sobre os particulares. Cada particular atende as colonias que lle tocan na súa zona, digamos. Algúns atenden a colonias de outras zonas.
3: Piden a implantación de programas de esterilización, identificación e atención veterinaria para os gatos que viven na rúa. Polo de agora, os custos están a ser asumidos polas asociacións e mesmo por algúns particulares. Algo menos xa de 3 minutos para as 8 imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
20: Que tal, bo día. O Celta visita hoxe a partir das 7 o campo do Xetafe coa baixa de Febas por lesión. Entraron na convocatoria Borja Iglesias, recuperado da súa lesión, e a última fichase Sebastián Cáceres. O adestrador Claudio Giralde deu algunhas chaves do partido.
21: Intentar tamén aprovechar situaciones de balón parado, transición. Creo que se venden moi caras as ocasiones contra o Xetafe e tenemos que intentar jugar bien, estar precisos y con ritmo de circulación alto para poder generar ocasiones de gol e intentar aprovechar todas las artes que hay para poder generar goles.
20: O Xetafe será o seguinte rival do Depor, que ocupa postos europeos e quinto, logo da sensacional victoria no campo do Villarreal por 2-3. Luis Micruz, futbolista do Depor.
22: Muy contento por el trabajo, por el esfuerzo y por haber conseguido los 3 puntos en este campo tan difícil.
20: Na primeira femenina, o Depor empatou a 0 no campo do Tenerife, xogando con 10 os últimos minutos. Alberto Rodríguez, técnico do Consunto Coruñés.
23: Tocó sufrir, tocó esforzarse mucho, creo que es un punto que valoramos mucho y, bueno, por supuesto, estamos muy, muy contentos.
20: Na segunda división, o Fortuna venceu 0-2 tras la complicada vía a Ceuta. Na primeira federación masculina, onte perdeu o Racing de Ferrol 1-0 co Extremadura e o Fabril empatou a 1 na casa co Cacereño. O sábado gañou o Pontevedra e perdeu a Unión Deportiva Ourense. Ao marxe do fútbol en baloncesto, o Leima Basket Coruña gañou 102-93 sobre o Gan na final da Copa Galicia disputada no multiusos Fontes do Sar.

O Concello de Ferrol ofrecerá máis de 30 propostas culturais para este outono nunha programación que se desenvolverá entre o 18 de setembro e o 20 de decembro en distintos espazos da cidade. Entre os concertos programados, o Teatro Jofre recibirá o vindeiro 3 de outubro a Danny Wild Band, unha das grandes figuras do blues contemporáneo do Reino Unido. A súa música despedimos este informativo da provincia da Coruña, pero a información continúa nesta sintonía en rtv.es.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. A Xunta poñera en marcha este curso que está a piques de comezar un programa de reforzo voluntario para os alumnos de sexto de primaria. Así o ven de anunciar o conselleiro de Presidencia, Diego Calva.
2: Irá dirixido aos alumnos de sexto de primaria para apoiálos na súa transición á secundaria. Estas clases serán fora do horario escolar para que os alumnos que o necesiten e serán en grupos reducidos. Recibirán apoio en cuestións esenciais como pode ser as matemáticas, a compresión lectora, así como claves para mellorar as técnicas de estudo.
1: Ampliaremos nos vindeiros minutos o resto de acordos dun Consello da Xunta que presidía Diego Calvo porque o presidente da Xunta está en Madrid para roupar o presidente de Ceuta. Nun almorzo informativo, Ali Alfonso Rueda criticou a xestión da crise migratoria por parte do Goberno Central.
3: No se puede normalizar esto, lo que hay que hacer es controlar la frontera. Y en todo caso, lo que Galicia no iba a aceptar en ningún caso es un reparto a la carta, un reparto injusto.
1: Tanto o líder do BNG como dos socialistas galegos criticaron a decisión de Alfonso Rueda de acudir a un acto de partido en Madrid en vez de atender a súas responsabilidades aquí. Escoitamos a Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro.
4: Desatende as súas funcións e marcha para Madrid pois a seguir apoiando a Xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
5: Elixe el día del patriotismo de pulserita en vez de estar facendo o que tiña que facer. E axudando, por certo, a reubicación deses menores emigrantes non acompañados que están en Ceuta.
1: Os dous expoñían hoxe as súas propostas para mellorar a educación galega. Nacionalista propón o plan máis ensino público para abaratar a volta ás aulas.
6: Defende a recuperación da gratuidade dos libros de texto e a universalización do servizo de comedor escolar e de madrugadores. Tamén un aumento do profesorado e unha baixada das ratios.
1: O líder socialista propón un plan de choque de 50 millóns de euros para a educación galega.
6: Permitiría incorporar ás aulas 650 novos profesionais e realizar obras urxentes nos centros e mobilizaría 50 millóns de euros menos do 2% do actual orzamento da Consellería.
1: O reitor da Universidade da Coruña defendeu esta mañá as contas da institución e insisten que xa fai as auditorías que pide a Xunta reclaman máis financiamento para facer fronte aos gastos estruturais.
6: Ricardo Cao asegurou que non coñece os detalles do plan da Xunta para reforzar o control das contas a través dos consellos sociais, pero de momento non ve grandes diferenzas coa situación actual. O déficit de 19 millóns de euros da UDC matiza non é tan distinto o de outras institucións.
7: Calquera pode mirar as contas das tres universidades, vou non decir así, e de todas as españolas. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral. Pero nós temos que preocupar por noso.
6: Un déficit que se podería reducir con máis financiamento estrutural, di, agora que se está a negociar o novo plan.
1: O curso escolar, que por certo vai comezar con paro parcial de 3 horas no ensino concertado, os profesores están chamados a secundar esta protesta un mércores pola mañá de 9 a 12.
6: A mobilización débese ao incumprimento por parte da Xunta dunha serie de melloras pactadas no ano 2008, pero que non se desenvolveron, segundo reprochan os sindicatos. Escoitamos a Yolanda Benito, do CSIE.
8: Queremos que se aborde o tema de paga de antigüedade, que cada vez que o plantexamos a Consellería nos di que é inabordable. Non pode ser que un dereito dos traballadores sea inabordable. Queremos que haya unas condicións dignas para o personal de administración e servizos, que en moitos casos ten salarios rozando o salario mínimo. Queremos homologación real das condiciones laborais salariais, non porque nos o digamos, sino porque o di a lei.
1: UGT e Sumar promoven unha iniciativa legislativa popular polo dereito á vivenda para presentala no Parlamento galego.
6: Vincular o límite do alugueiro aos soldos e relacionar o prezo da vivenda co que realmente pode pagar unha persoa traballadora, argumenta esta ILP que tamén reclama prezos máximos mensuais ás residencias de estudantes privadas. Verónica Barbero.
9: Os alugueiros non poden subir como se os ingresos da xente fosen infintos, porque non o son.
1: E un home faleceu no interior dun lagar en Monterrey, en Ourense, mentres facía viño por inhalación de dióxido de carbono.
6: Os veciños avisaron aos servizos de emerxencia, xa que levaban unha hora sen poder contactar co home. Cando entraron no lagar, atoparon o seu corpo sen vida. Unha ventilación adecuada é fundamental para evitar este tipo de acumulacións de gas.
1: Son algúns dos asuntos que imos repasar nos seguintes minutos. En mediodía falaremos dun colectivo que leva 35 anos axudando os migrantes e loitando contra os discursos de odio e tamén de memoria democrática. E, por suposto, repasaremos a actualidade dos deportes. O Celta visita o Xetafe, mentres na Coruña aínda celebran a victoria contra o Vilarreal, que os deixou quintos na clasificación. Todo noutro día de calor, aínda que xa sen alertas activas, comezamos o repaso a actualidade galega coas noticias máis cercanas.

0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A poco menos de dos días de que comecen as clases en Santiago, as traballadoras da limpeza de centros públicos e conserserías anuncian un novo calendario de folgas que comezarán a partir da semana que ven. Serán un total de 10 xornadas de paro do 14 ao 25 de setembro.
2: O cadro de persoal, formado por 50 mulleres na súa meirande parte, denuncia falta de vontade da empresa Lacera por negociar as melloras laborais e salariais. Ademais, acusan de incumprir a normativa impoñéndolles xornadas laborais excesivas en novos horarios. Paulo Rubido, portavoz da CIGA.
3: Está empezando a comunicar a plantilla un novo horario con 39 horas para empezar a facer o mércores, o día que comeza o curso escolar. E todo isto sen ter un acordo formalizado ca representación sindical e sen informar a plantilla ca antelación que prevé a lei. É dicir, incluso a propia empresa Lacera a día de hoxe está incumplindo a lei, modificando os salarios da plantilla e non respetando un acordo tácito que existía de aplicar as 37 horas e media nin o resto de melloras que tiñamos claro que esta xente tiña que ter.
2: Agardan que antes de que comece a folga, a empresa acceda a negociar un novo contrato. O actual DIN é o máis precario de toda a Administración Local de Compostela.
1: E sobre este servizo, dende o Concello de Santiago, salientan o esforzo orzamentario que se fixo para este ano e sinalan que se está a facer todo posible por mediar entre as dúas partes, pero que, en todo caso, as demandas laborais das traballadoras non están recollidas no seu convenio. Miriam Louza, o portavoz.
4: Son demandas laborais que os traballadores fan por fora do que recolle o prego, incluso por fora do que recolle o seu convenio. Son melloras que están fora dese convenio, que son, por suposto, lícitas.
1: E falando do inicio de curso, o PP de Santiago quere poñer en marcha o servizo Colebús coa fin de axudar os pais e nais a sufragar o custo do transporte escolar. Borja Berea.
5: Colebús será unha axuda municipal de ata 80 euros por mes e fillo para que os pais e nais poidan sufragar o transporte escolar organizado polo seu colexio.
1: Tamén sobre mobilidade, o Concello da Coruña anuncia que abrirá un novo tramo no polígono de Bisma para dar accesibilidade aos alumnos do CEIP San Pedro de Bisma por mor das obras que alí se están acometendo e que deixan o centro educativo illado. Inés Rei, alcaldesa.
6: Abrimos o paso pola rotonda da terceira rolda cun carril habilitado en cada sentido o día 9 e se manteñen sen circulación os carrís que están máis próximos á mediana, vale, durante dúas semanas, porque se vai a traballar no espacio da mediana.
1: O reitor da Universidade da Coruña reclama máis financiamento estrutural por parte da Xunta. Defende, ademais, que a UDC xa fai as auditorías contables que reclama San Caetano.
2: No inicio do novo curso académico, Ricardo Cao asegura que a da Coruña é a única universidade que medra. Este ano ten 13.000 estudantes e 42 graos, e o 79% das titulacións con prazas cubertas. Por iso buscará máis achegas estruturais nas negociacións sobre o novo plan de financiamento do Sistema Universitario de Galicia.
7: Imos tratar de convencer, por suposto, a todos, pero a Xunta de Galicia en particular, que é o noso financiador fundamental, de que é preciso ter máis financiamento estrutural. Que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas.
2: O reitor da Universidade da Coruña asistirá esta tarde á Comisión de Seguimento para descentralizar quinto e cuarto de Medicina.
1: E tamén dende o BNG da Coruña reclaman a Xunta máis financiamento para as universidades. Xavi Abeira, portavoz.
8: Está a pasar un momento delicado por un problema de infrafinanciación por parte da Xunta de Galiza, que fixo pues, a que fai sempre o Partido Popular. Eu invito, pero ti pagas. Entón, declarou que a gratuidade da universidade pública en Galiza, pero pagan ao final as universidades.
1: En unha cousa máis, denuncian a presenza de cascudas no servizo de cociña do Hospital Clínico de Santiago. A sección sindical de Comisión Obreiras reclama a xerencia que adopte medidas inmediatas para controlar a situación.
2: O venres notificouse a aparición dun destes insectos na comida dun paciente, algo que cualifican de intolerable e que suscita dúbidas sobre a seguridade alimentaria. O sindicato trasladou a Recursos Humanos e a Seguridade Laboral unha petición de información sobre as medidas que se están a tomar ante este problema.
1: Así despedimos a información provincial. Quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Retomamos programación habitual. Volve este espazo. Mediodía Galicia, tras 2 da tarde. Un placer acompañalos. E facelo neste lunes, que marca tamén a semana de volta ás aulas. Nas escolas infantis, nas universidades, en 2 días nos colexios e institutos. Setembro con propostas dos grupos parlamentarios pro eido educativo. Escoitaremolas a partir das 2:10 no noso informativo. Antes, nos vindeiros minutos, imos abordar unha temática social, a migración, que tantos titulares e tantas interpretacións está a deixar. E que comezamos a tempada nuns días moi marcados polos discursos de odio e a manipulación de informacións non oficiais, días de polaridade social e, en xeral, de crispación. Así que neste principio de curso, tamén pros adultos, facemos unha declaración de intencións e facémola da man dos colectivos cos que nos gusta falar e aprender, as persoas que traballan no eido social, que están ao lado de quen o precisa. Por iso temos este mediodía a oportunidade de escoitar a voceira de Ecos do Sur, unha ONG que cumpre 35 anos de actividade no eido da migración, o que comezou cun pequeno grupo de voluntarios na Coruña, forma xa unha rede de miles de persoas. Natalia Monge é unha delas.
2: Hoxe somos unha entidade que desenvolve, pois, 100 proxectos sociais ao ano. Temos unha base social entre persoas socias, usuarias e voluntarias de máis de 30.000 persoas. O balance é moi positivo, estivemos sempre en constante crecemento e, sobre todo, estar sempre detectando problemas emerxentes para actuar a tempo.
1: O equipo de Ecos do Sur encárgase dunha primeira acollida, de orientar a quen chega a un lugar distinto. Facer, por exemplo, trámites burocráticos importantes, porque se traducen en ter un centro de saúde de referencia, en programas educativos ou na regularización da situación no país. Tamén en ter un teito.
2: 3 grandes líneas de actuación nestes momentos. Unha é a de acción para garantir os dereitos máis esenciais. Os dereitos esenciais son o dereito a acollida, o dereito a unha atención xurídica, o dereito a unha vivenda, o dereito, pues, a saúde, non? O máis básico. E agora mesmo a nosa aposta é pola vivenda. Recentemente temos adquirido unha vivenda, un inmueble, que é unha vivenda de transición cara a autonomía para familias en risco de exclusión. Esta vivenda están agora vivindo 3 familias, 3 mulleres con menores, e unha vivenda na que pasarán unha tempada ata que pues, consigan avanzar na súa autonomía. A nosa aposta é continuar por aí, creando espazos onde a xente poida, digamos, ter unha temporada e poida despois, pois, xa acadar a súa propia vivenda e a súa propia independencia económica tamén.
1: Un traballo que nos últimos anos se completa con combater discursos de odio en auxe, opinións que se pensaban superadas, pero que todos vemos que non o están.
2: Pois nos estamos vendo todo o que sucede con moita preocupación, por suposto. Nos levamos traballando na prevención do discurso de odio e da desinformación xa dende o ano 2016. Miramos o futuro con optimismo, porque sí que pensamos que a poboación cada vez é máis consciente da ruptura social que provocan os discursos de odio e que non son inocentes, senón que están organizados e provocados por grupos que queren conseguir objetivos a través do discurso de odio. De isto cada vez somos máis conscientes. Pero o que está sucedendo hoxe en día, sobre todo os ataques ás organizacións sociais, é especialmente preocupante. As asociacións dos poucos espazos que hoxe en día están a salvo da polarización. As organizacións son dos pilares das nosas liberdades, como a liberdade de expresión ou a liberdade de prensa ou de manifestación. Entón, sí que sempre chamamos a xente a pensar cando se atopa con contidos que son moi en apariencia moi indignantes antes de compartir ou de contalo, pensar un poquinho quen pode estar detrás, porque estamos vendo tamén moitas estrategias que se chaman de astroturfing, ¿no? De movimentos que parecen a cidadanía organizada, que por detrás hai organizacións que están un pouco manipulando. Informarse ben, informarse por canes públicas, e, bueno, por suposto, ter un pouco de sentidiño a hora de pensar en que o dís. Se non o dirías a cara, non nos atrevemos a decir a cara moitas veces as cousas que escribimos nas redes, non? Pois non o escribas nas redes tampouco, porque eso fai moito dano.
1: Pois con esta mensaxe de inclusión e con esta declaración de intencións, felicitamos a Ecos do Sur por máis de 3 décadas de actividade.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Situámonos agora en Vigo. Alí a Asociación Galega de Enfermidades Oncohematolóxicas ofrecerá esta tarde unha charla na cooperativa Morada sobre doazón de médula ósea. Contanos, Aitana Vidal, boa tarde.
3: Boa tarde, Andrea. Sí, unha doazón moi importante porque marca a supervivencia. O problema que aínda hai moita reticencia. Manuel Estevez superou un cancro hematolóxico grazas a un doante alemán.
4: Doentes de leucemias, de linfomas ou mielomas ou aplasias, outro tipo de cancro hematolóxico, moitas veces é unha das súas últimas opcións. Sobre todo nestas charlas tratamos de desmitificar. Cando falamos de médula ósea, todos pensamos na médula espiñal. Isto realmente estamos falando de sangue.
3: Non se colle a mostra na columna e os requisitos son similares aos da doazón de sangue. De 18 a 40 anos, máis de 55 kilos e sen enfermidades graves. En Galicia hai 20.000 doantes, non son moitos para a demanda.
4: Para a xente como a min era a única esperanza de poder estar aquí agora falando contigo. No 80% dos casos, un irmán non é compatible.
3: Se quere ser doante, máis información en Asotrame ou esta tarde a 7 na Morada de Vigo.
1: Grazas, Aitana. Unha e 46 minutos. Este verán, que deixamos xa atrás, conmemorou os 90 anos do golpe de Estado e o goberno ten aínda contas pendentes cos lugares e coas persoas que, por desgracia, foron protagonistas neses anos. Un deses lugares é o campo de Aragón, en Ourense. Ali máis dun cento de persoas morreron fusiladas. Está en trámite a súa declaración como zona de memoria democrática. Imos ata Ourense. María Piñeiro, achéganos a súa historia.
5: Mi tío fue el primer fusilado en Ourense, en el campo de Aragón, pero como teníamos panteón, está enterrado en San Francisco, pero en el panteón familiar.
6: Escoitan a Paz Gómez del Valle, veciña da cidade de Ourense. O seu tío, Manuel Gómez del Valle, xornalista, mestre e poeta, membro do Partido Comunista, foi asasinado no chamado Campo de Aragón, no antigo cuartel de San Francisco, poucas semanas despois do golpe militar do xeneral Franco. Nese mesmo lugar tamén foron fusiladas outras 132 persoas e os seus restos descansan aínda nunha fosa común. Cando se cumpren 90 anos do golpe, o goberno español prepara os trámites para declarar o Campo de Aragón lugar de memoria de democrática para honrar as vítimas e tamén para que as xeracións futuras saiban o que aconteceu ali. Paz, contanos como viviu o seu tío Manuel os seus últimos días de vida tras ser detido en Sinzo de Limia cando se dirixía a Gudiña para falar cos obreiros que construían as vías do ferrocarril.
5: Le hicieron un juicio sumarísimo. El primero no sirvió porque estaba mal formulada la causa. Y a los dos días le volvieron a hacer otro y lo condenaron a muerte y lo fusilaron el día 11 de agosto de 1936.
6: A outro dos seus tíos, Ricardo Gómez del Valle, encarcerárono e obrigárono a loitar no bando franquista. Peor sorte correu a súa avoa, María del Valle Lozano, detida durante 15 meses en Bande e asasinada nunha cuneta. O seu corpo puido ser recuperado, igual que o do seu tío Manuel, que descansa, como nos conta Paz, o inicio desta reportaxe, no panteón familiar do cemiterio de San Francisco.
5: Pasaron con él la noche esperando a la hora del fusilamiento sus dos cuñados y Fernando Quiroga Palacios, el que fue luego cardenal de Santiago. La familia estuvo con él en el fusilamiento y ya sé que en el momento ya pues supongo que le habrán dado el cadáver y lo llevaron para arriba, para San Francisco.
6: A de Paz é a historia dunha familia de Ourense cuxa sorte viuse truncada polo golpe de Estado. Non foi a única. Na fosa común do campo de Aragón tamén descansan os restos do alcalde da cidade, Manuel Suárez Castro, os de Rundina Álvarez, a única muller executada nese lugar, e os de Ramón Pérez Anglade e Antonio Suárez Rodríguez, de Allariz e Seixalbo, respectivamente. Ramón e Antonio foron fusilados no campo de Aragón ao mesmo tempo que Gonzalo Martín March, o último gobernador civil republicano de Ourense. Estas foron as palabras do secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, a finais de xuño na cidade de A Coruña, despois de anunciar o inicio dos trámites.
7: Cuando pase a ser definitivamente lugar de memoria, que por lo menos haya una estela que ponga los 133 nombres, para que queden siempre para la la historia.
6: O anuncio de Fernando Martínez foi recibido non con ledicia, pero sí con satisfacción polos familiares das vítimas, polo feito de que agora se recoñeza diante da sociedade que os que ali descansan non eran criminais. Paz Gómez del Valle dá a benvida a decisión do goberno, aínda que para ela chega con décadas de atraso.
5: Nos lo pusieron moi duro, sempre se estaba así con un cierto temor a que no fuera entendido y no es entendido, ¿eh? Sigue sin entenderse que pidamos reconocimiento y bueno, que se sepa que era gente que merecía la pena, era una generación fantástica y la verdad que se la llevaron por delante.
6: O recoñecemento do campo de Aragón en Ourense como lugar de homenaxe permitirá impulsar accións de sinalización e divulgación mediante recursos audiovisuais, ademais da súa incorporación nos circuitos nacionais e internacionais de memoria democrática.
1: Grazas, María Piñeiro, desde Ourense e quenda xa pros deportes. Os compañeros de deporte xa comezaron a tempada hai unhas semanas. Carlos Jiménez, boa tarde.
8: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
1: Comezamos polo Celta, xoga hoxe, visita o Xetafe.
8: Sí, a partir das 7 visita o equipo madrileño, partido da cuarta xornada de Liga, pero quinto encontro para un Celta que aínda non gañou e que pode caer ademais a postos de descenso. Son dous equipos que únicamente marcaron un gol. Do problema, para anotar, falou o técnico do equipo vigués, Claudio Girande.
9: Es verdad que hemos tenido para hacer muchas ocasiones de gol que no hemos sido capaces de convertir en ocasión de gol, y eso es lo que ahora mismo nos tenemos que centrar, en tener mucho más atrevimiento, en saber que tenemos que cambiar la velocidad más veces, de ganar más el área. Bueno, situaciones que creo que históricamente nos han costado en los inicios de temporada y que las hemos ido evolucionando, y en ello estamos, y creo que el equipo lo detecta, lo sabe y lo va a acabar haciendo.
8: O técnico Porriñés deu tamén alguna das chaves do partido.
9: Intentar también aprovechar situaciones de balón parado, de transición. Creo que se venden muy claras las ocasiones contra el Getafe y tenemos que intentar jugar bien, estar precisos y con ritmo de circulación alto para poder generar ocasiones de gol e intentar aprovechar todas las artes que hay para poder generar goles.
8: Escuchamos al adestrador del Getafe, José Bordalás, hablando del Celta.
10: Y tiene mucho mérito el Celta porque ha salido muchos jugadores de la cantera, están haciendo un gran trabajo en las últimas temporadas, incluso bueno, están en Europa por méritos propios.
8: Onte xa coñecimos a convocatoria do equipo vigués, na que entra por primeira vez un Borja Iglesias que non está, como explicou o técnico, para 90 minutos. Tamén debuta a última fichaxe o uruguayo Sebastián Cáceres e baixa por lesión Febas, e non entraron na listase por decisión técnica o central Fai e o canteirán Antañón.
1: Mentres, o Depor, logo do triunfo do sábado, ocupa postos europeos.
8: Sí, está quinto na clasificación despois de gañar 2-3 o sábado o Vilarreal no seu campo. Partido tolo, no que foi en dúas ocasións por detrás no marcador, en o que de novo destacou a Aubameyang con dúas asistencias e un gol, anotou do triunfo. Antes marcaron Luis Micruz e Zaka. Para o técnico do Depor, Antonio Hidalgo, o posto que ocupan é anecdótico.
11: La clasificación donde te dice dónde estás es la última jornada. Ahora solo vale para poder mirarla. Cuanto más puntos tengas, muchísimo mejor, y cuanto antes los consigas, muchísimo mejor. Sabemos de la dificultad, sabemos de dónde venimos, y a partir de ahí muy contento, evidentemente, por cómo compite el equipo, cómo cree que en la idea, y eso pues me da tranquilidad.
8: En Portablero Deportivo, en Radio Nacional de España, pasó o CEO do Depor, Máximo Benassi, que explicó por qué los jugadores aceptan fichar por lo Depor.
12: Le hemos contado la verdad, le hemos explicado el proyecto. Creo que al final nosotros siempre decimos que para este club lo importante son las personas, y creo que ellos han visto que es un proyecto muy sólido, con una visión muy clara y de largo plazo.
8: Y también de cómo puede hacer esa inversión económica a un club recién ascendido.
12: Además de salir del concurso de acreedores en 2024, pues gracias a nuestro presidente pudimos hacer unas ampliaciones de capitales que, pues bueno, como el control económico de la Liga nos marca, impactan en el 25% de nuestra cifra de negocio, pues puede aumentar en este caso el límite salarial.
8: Un Deporte domingo a 6:30 visitará o Xetafe rival. Os e dos celestes, mañá pola tarde, comezarán a preparar ese partido. Unha última cousa do Deporte, acabamos de saber que en Songovil foi convocado por primeira vez coa selección de Camerún.
1: Na primeira feminina, primeiro punto pro Deporte.
8: Empatou a cero no campo do Costa de Eje Tenerife, logrou o primeiro punto do curso despois de dúas jornadas. Un Deporte que xogou os últimos minutos con 10 pola expulsión de Carla Castí. Alberto Rodríguez dirixe o cadro deportivista.
13: Tocou sufrir, tocou esforzarse mucho, creo que es un punto que valoramos mucho y, bueno, por supuesto, estamos muy, muy contentos.
8: A próxima cita para o Deporte chegará este venres, cando reciba no estadio de Riazor o Real Madrid ás 9:45 da noite.
1: Na primeira federación, un único triunfo dos equipos galegos.
8: Sí, o do Pontevedra, que o sábado venceu por 4-1 o Arenas de Guecho, sitúase segundo, empatado a puntos co primeiro, onte empate do Fabril, o filial do Depor a un co Cacereño, e derrotado o Racing de Ferrol por 1-0 co Extremadura. O sábado a Unión Deportiva Ourense caeu 2-0 co Mirandés, ocupa a penúltima posición da táboa, e o venres o Lugo, cuarto clasificado, empatou a cero no campo da Ponferradina. Na segunda federación comezou o campeonato con 2 triunfos: o Coruxo gañou 0-2 o Alavés B, e o Ourense Club de Fútbol derrotou por 2-1 o Baskonia. O Aros empatou a 2 no campo da Morevieta, e o Bergantiños co mesmo resultado visitando o Guernica. A Sociedade Deportiva Compostela caeu con claridade por 0-3 co Marino de Luenco.
1: Deixamos o fútbol, abrimos páxina polideportiva con baloncesto. Triunfo do básquet Coruña na Copa Galicia.
8: Sí, venceu o Breogán na final disputada no Multiusos Fontes do Sar en Santiago por 102-93 nun partido no que no descanso se gañaba por 9 puntos de diferencia, que pasaron a ser 19 no terceiro cuarto. Distancia que recortou no último cuarto o equipo lugués. 30 anos despois, o Leima gaña o título galego, segundo da súa historia. Escoitamos a Carlas Marco, técnico do equipo coruñés.
14: Todo el mundo ha estado más intenso y con más energía desde el primer minuto. Y seguramente hemos llevado un poquito el ritmo. Y eso muchas veces cuando podemos correr y cuando tiramos un poco más desinhibidos, pues nos fluye un poquito más.
8: Y Luis Casimiro, adestra Obregón.
15: Felicitar a Coruña, creo que ha sido muy justo ganador, ha jugado muy bien y es merecida su victoria y por tanto ser campeones de la Copa Galicia de esta edición. Mi enhorabuena.
8: Lembren que a ACB non comeza ata finais do mes de setembro. E no baloncesto femenino, a selección española mídese a partir das 6:50 de hoxe a Xapón en Berlín, no último partido da fase de grupos do Mundial, nun grupo no que pode pasar de todo. O seleccionador, o galego Miguel Méndez, confía nas súas xogadoras.
16: Y confío mucho en estas jugadoras y que sé lo que valen y sé de lo que son capaces. Por lo tanto, nosotros no perdemos de vista que tenemos que descansar, que tenemos que alimentarnos, suplementarnos, dormir el tiempo que sea necesario, y el trabajo del staff consistirá en preparar el partido de Japón de la mejor manera posible para intentar seguir mirando adelante y hacer muy largo el campeonato del mundo, porque creo que cada día podremos competir mejor.
8: España superó con claridad en el primer partido a Alemania, pero perdió uno siguiente ante Mali, en solo estar en la segunda fase de este torneo. La selección, lembren que están las galegas Raquel Carrera y Paula Ginzo, y o acaba de hacerlo oficial o ensino a ficharse la jugadora Tetiana Jurkevicius. En el mundo del motor, tuvimos probado mundial de motocross en Turquía, con mal resultado para Obiguez. Rubén Fernández remató na undécima posición. A falta de dúas pruebas para que remate o campeonato, Baisa ata a séptima posición. Por la súa parte, o piloto neerlandés Jeffrey Herlings proclamouse campeón do mundo, logra o sexto título, terceiro na máxima categoría do motocross. Na vela, o Nortemar o Nortemar Pepe Retes de José Manuel Millán, gañador global de ORC no Príncipe de Asturias de vela, e comezou a Liga de Fútbol Sala con triunfos do Pollo, do Ourense e do Castro. Este último derrotou o Berín. É todo.
1: Grazas, Carlos. Un minuto para as dúas. Rematando as vacacións xa case para todos, pero aínda nos quedan algunhas celebracións. Ponte Deume recibe esta noite a Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre como parte da programación da Festa das Peras. Será ás 9:30 na Praza do Conde.

0: ubicación deses menores emigrantes non acompañados que están en Ceuta e que sí necesitan desa solidaridade.
1: Os dous líderes da oposición afrontaban hoxe nas súas propostas cara ao inminente comezo do novo curso. Dende o BNG, Pontón defendía o plan máis ensino público co obxectivo de abaratar a volta ás aulas para as familias e reverter, dicía, a deterioración do sistema educativo. Alejandra López.
2: No seu plan, os nacionalistas defenden a recuperación da gratuidade dos libros de texto e a universalización do servizo de comedor escolar e de madrugadores. Tamén consideran fundamental o incremento do investimento educativo ata o 4% do PIB. Ana Pontón, portavoz nacional do BNG.
3: Estamos, por lo tanto, ante unha aposta de futuro pola educación pública que desde o BNG como goberno alternativo temos moi claro frente a un PP que está situando a inversión na educación pública en mínimos, que nos está situando a cola de todo o Estado en canto a inversión no noso sistema educativo e que isto ten consecuencias para os nenos e nenas, pero tamén para o conxunto da sociedade.
2: O BNG propón adoptar medidas canto antes tamén para aumentar o profesorado e reducir as rateos nas aulas. Aboga, ademais, por poñer en marcha programas específicos pro alumnado máis vulnerable.
1: Os socialistas Cruz propoñen un plan de choque para a educación galega que permitiría incorporar ás aulas 650 novos profesionais e realizar obras urxentes nos centros. Un plan que mobilizaría 50 millóns de euros, menos do 2% do actual orzamento da Consellería.
4: Deses 50 millóns, 35 irían destinados a crear 650 novas prazas, 300 especialistas en pedagogía terapéutica, 150 en audición e linguaxe e os outros 200 orientadores. Os outros 15 millóns de euros serían para obras nos centros que non poden agardar. Segundo explicou o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro, a posta en marcha deste plan apenas mobilizaría o 1,6% do orzamento da Consellería e suporía importantes melloras na calidade educativa.
5: Son 650 profesionais que hoxe non están nas aulas e que estarían cunha plaza estructural e a xornada completa. Non estamos, como saben vostedes, pedindo milagres, non? Estamos pedindo menos do 2% do orzamento da Consellería para este ano.
4: E sobre o novo plan de financiamento universitario, Besteiro pide un calendario de negociación público e con datas e que o novo plan estea listo antes de que remate o ano que ven, 2027.
1: Seguimos falando do ensino. No inicio do novo curso, o reitor da Universidade da Coruña volveu reclamar máis financiamento estrutural por parte da Xunta. Defendeu, ademais, Alejandra, que a UDC fai xa as auditorías contables que reclama San Caetano.
2: Ricardo Cao asegurou que a da Coruña é unha universidade que medra, especialmente en investigación e nos graus STEM e de Ciencias da Saúde. Este ano contará con máis de 13.000 estudantes e 42 graus, case o 80% deles coas titulacións pechadas. Por iso, buscará máis achegas estruturais nas negociacións sobre o novo plan de financiamento do sistema universitario.
6: Imos tratar de convencer, por suposto, a todos, pero a Xunta de Galicia en particular, que é o noso financiador fundamental, de que é preciso ter máis financiamento estrutural. Que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas.
2: Cao insistiu, ademais, en que os consellos sociais xa controlan as contas das universidades, tal como propón a Xunta, e apuntou que o déficit da UDC é similar ao de outras institucións.
6: Calquera pode mirar as contas das tres universidades, vou non decir así. É de todas as españolas. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral. Pero nós temos que preocupar por noso.
2: O reitor da UDC manifestou a súa preocupación pola vivenda para estudantes. Neste senso, hai conversas co goberno galego e o Ministerio para reservar prazas pros universitarios na residencia xuvenís. Vai tamén, segundo o previsto, a descentralización do grau de medicina. Esta mesma tarde hai convocada reunión de seguimento.
1: Un curso escolar que vai comezar cun paro parcial de 3 horas no ensino concertado. Os profesores están chamados a secundar a protesta o mércores pola mañá de 9 a 12. A mobilización está convocada por todos os sindicatos con representación na educación concertada. Din verse forzados a esta medida ante a negativa reiterada da Consellería a desenvolver unha serie de acordos alcanzados no 2008. Manuel Gutiérrez da Silva.
7: Si levan 17 anos agardando a que se cumpran aqueles acordos, nos que xa se preveía unha aplicación paulatina das melloras laborais e económicas, precisamente para que a Xunta puidese ir planificándose. Pero o groso do que se consensuara no 2008 non só segue incumpríndose, senón que a Consellería mantén bloqueadas as negociacións, segundo Yolanda Benito, do sindicato CESIE.
8: Resulta especialmente indignante que a reducción de carga lectiva, que sabedes que chega ahora a 18 horas en secundaria e 23 en infantil e en primaria, pues non é de aplicación, non é sino concertado, porque, bueno, según a Consellería,